0: Åh, men sinnegiver til dårlupt. Åh, meg er sømviken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidde. Ir, på meg sakkorsfast.
1: Åh, sønighet, konevann.

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Jeg var pæs der. Nog en slåperske.
1: Ja, det er rap. Nog en tegn.